بیگم اختر کی گائی غزل ہم چند لمحوں سنوائیں گے. پہلے پیش خدمت ہے غلام علی کی آواز میں یہ غزل. کلام ہے ناصر کاظمی کا.

ناصر کاظمی کا کلام تھا, غلام علی کی آواز تھی, یہ تھی ایک غزل. لیجیے اب پیش ہے پنکج ادھاس کی گائی غزل, کلام ہے راجیش ریڈی کا, موسیقی پنکج ادھاس کی, البم کا نام ہے نبیل.

0: طلعت عزیز کی گائی یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. کلام تھا قتیل شفائی کا, موسیقی طلعت عزیز کی تھی. آئیے اب سنتے ہیں سنسٹ پوائنٹ البم سے بھوپیندر کے سور میں یہ گیت, رچنا گلزار کی, سنگیت وشال بھارتواج کا.
1: آسمان کا رنگ بدل رہا تھا, رات کچی پڑ رہی تھی.
0: یہ سور گلزار کا ہے.
1: پاس کے پیڑ سے اڑا اور صبح کھلانے آسمان کی طرف نکل گیا. وہ پل کے اس کنارے پر آ کر کھڑی ہو گئی جہاں سے اگلا قدم زندگی کا آخری قدم تھا. ایک بھولے بھالے بھیڑ کے بچے نے اسے روک لیا. گڈریے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو راہ دکھاتے ہیں, عیسا بھی یہی کرتے تھے. اس کا ہاتھ پکڑ کے وہ اسے اپنے گھر لے گیا. ارے تال سے پانی سوکھا ہے, آسمان تو نہیں سوکھ گیا؟ پھر میگھ آئے گا, پھر جل بھرے گا. چل

ذرا ہیرو اور ہیروئن کا نام بتا دیجیے گا۔ گیتکار کا نام پتا ہے تو وہ بھی بتا سکتے ہیں آپ۔

رہے ہیں۔ ان آنکھوں کی سب سے اچھی خوبصورتی ہے کہ یہ اپنی خوشی دکھ سب سے پہلے ویکت کرتی ہیں۔ انسان شبدوں سے تو بعد میں بتاتا ہے پر اس سے پہلے یہ آنکھیں بیاں کر دیتی ہیں۔ ایک شروتا نے لکھا ہے کہ ہندی فلمی دنیا میں دو ابھینیتاؤں کے نام لینا چاہوں گا، دلیپ کمار پران۔ ابھینے میں یہ ہاتھوں یا شریر سے جتنا ابھینے نہیں کرتے تھے، اتنا صرف آنکھوں سے ابھینے کرتے تھے۔ کئی بار نردیشک اور کیمرہ مین صرف ان کے چہرے کا کلوز اپ لیتے تھے اور پورا سین صرف ان کی آنکھیں بیاں کر دیتی تھیں۔ چلیے اب پھر ایک جاگنے والا گانا ہے، تو پھر میرا سوال یہی ہے کہ بتائیے آپ کس کے لیے کبھی جاگے، آپ کے لیے کون جاگرن کیا رات بھر؟ فلم بہو رانی، گیتکار کا نام بوجھیے اور سنگیتکار کا نام۔ لتا منگیشکر کی آواز۔